ogusu ye adwuma no kiti kiti kiti kiti bosumi bia ebiko bosumi bia ebi nsudu ani ji sam ni se date ya ode be ma o se date we yi na ye be ye pickups no se o ma ne be fa ne ma no ansa na sa date na dura date ya wode a hye o se be kwa koduru no empa ho da kumpo ebedu ama wankasa aje wo nsam Enti freno, freno, aye 0486 73 23 65 0486 73 23 65 O frana, question bia efa shipment ho. Ene packaging ho bia no, odie bisa no na owonim die sonko a odebe ma ho.